0: си. Же 30 лет. Радио Е на Корушка.
1: Стари, кам грева на кафе?
2: Ях видио, у лифта и так.
0: Златарна целје, с љубезнија до Накита, же од лета 1844. Стара шара је денар.
3: Старе ограје, радиатори, платишча, акумулатори, отпадни папир.
0: Суровина, заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
3: Суровина Пикаси.
4: При колесарјењу, под притиском, кјер темпо не попусти. И при градњи, кјер материјали носи обреме лет. Та соделовање и каковост едина темелја, ки заготавлјата резултат. Боги тим с младими колесарскими УПИ. Инмапеј, поносни спонсор с врхунскими изделки за градбеништво. Змагујемо скупај!
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.